abo yɛ wura yɛ kra kɔ dɔhyehyɛ wo bra mɛmmɛnyeɛ na yɛntumi nyina ɛnyɛ w'adwuma apawa bɛme ɔwre bɛmeyɛ no ɔsoro ahɔ